0: सुगन करो हमने जाप श्री रामचरित मानस गान सांभ रहा था सूर्य पियो अनुराधा पाठ वाले हमें बराबर 6:55 मिनटे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र पर फिर लेकर इसमें
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमधिगम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकानां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात् नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोवर्धन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन संबद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननिदं प्राप्तुं देशस्य पञ्चदशं राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र से तृतीय राज्य अभवत प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननम् देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चम् औपचारिक सम्मानम् वर्तते केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै क्वेम्ट एडुटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आबंधनस्य विषये आरोपाः निराकृताः एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम् परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम् परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति ईद उल अजहा अद्य कृत्स्नी उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृत व्यवस्था कृतास्ति राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डल आरक्षि प्रमुखानां कृते संचेतना च प्रसारितास्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत् निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम् अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम् राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत् प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96% धावनांकानेव अवाप्नोत् इति।